Ми всі на цій землі самотні. Самі в цей світ прийшли і самі відійдемо. Так день за днем через суєтні будні. То поспіхом біжим, а то поволі йдем. А на шляху зустрічаються нам люди. Хтось близький серцю, ну а хтось чужий. І хтось з них, може, ворогом нам буде. Хтось рідним стане і серцю дорогим. І за одних душа буде боліти, а хтось вам болем душу опече. Одних зустрівши будете радіти, вони в біді підставлять вам плече. Хтось зрадить, зранить, знищивши надії, розтопче душу і серце розіб'є. Та буде хтось, хто лікувати вміє, бо й сам в житті гірко те чашу п'є. Когось ви будете із трепетом чекати, а він, уперше глянувши на світ, так сильно буде вас потребувати. Ви все дасте йому – турботу й хліб. Короткий час він буде поруч з вами, а потім скаже: «Все, я далі сам». А ви ночами в небо молитвами з тривогою про те, а як він там? А з кимось вам прийдеться розлучитись. З одним на час, а з іншим назавжди. І до одних душа буде тулитися, а іншого захоче обійти. Когось ми будемо щиро обіймати, даруючи усе душі тепло. А будуть ті, кого треба прощати, хоч якби важко це нам не було. Життя, життя, ми всі тут подорожні. Мандруємо, часом не знаємо шлях. Та ту самотність ми віддати можем доні Христа, принісши на руках. Він той, з ким ти не будеш одиноким. Він той, котрий навіки полюбив. Твій прихід в світ і твої перші кроки, ти був не сам, ти з ним все це робив. Він завжди поруч, в розпачі і в болі, і в радості, і в щасті він завжди. Поглянь, ну ось він поруч із тобою. До нього у обійми поспіши. Віддай йому все те, що тебе ранить, і те віддай, що радості несе. Зніми з плечей турбот життєвих ранець, а він візьме і все це понесе. Спиною ти не повертайся до нього і не бери тягар самотності, впадеш. Собі в попутники візьми самого Бога, лиш з ним до вічності дійдеш. Життя, життя, ми всі тут подорожні, та ти очей з Голгофи не відводь. І стане путь легким, і ти вже не самотній, бо поруч із тобою сам Господь.

Що таке життя? Це пара, що з'являється на короткий час, а потім зникає. Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80, і гордощі їхні – страждання і марнота. Бо все швидко минає, і ми відлітаємо.

Тому пам'ятай про творця твого у днях юнацтва твого, аж поки не прийдуть дні, про які говорити будеш ти. Для мене вони неприємні. Аж поки не померкне сонце, і світло, і місяць, і зорі, і не вернуться хмари густі за дощем.

мажорні акорди в дитячі роки, що серце моє чарували, як срібні струни дзвеніли завжди, щасливо у піснях лунали. Я слухав їх любо, у собі ховав, в душі моїй ними втішався, солодкі мрії у серці плекав, тим мріям увесь віддавався. Надію я мав на щасливі дні, ішов майбуття з радощами, літа ж пролетіли, мов ті журавлі, остався я з одними думками. Вертаюсь у згадках в минулі роки, і спогади серденько крають, бо пісні дитинства лунають завжди, минуле в мені воскрешають. Багато бажань і надій золотих в майбутність звабливо манили, будився в душі рій захоплень святих, до Бога вони полонили. Світився мій шлях, і свята благодать із неба на мене зливалась, і чую постійно, як хочу згадати, як пісня дитинства лунала. І юність, і зрілість, як саду цвіту, як сні чарівнім розцвітали, луною ти спогади в душу мою доносять, як пісні лунали. Неначе святиню я тебе бережу, знов тихо у собі співаю, неначе на крилах в дитинство лечу, душею у тім спочиваю. Минули роки, і не сталося все, чого я в житті сподівався. Та все пережити таке дороге, хоч густо сльозами вмивався. Бажаю, мій Боже, щоб пам'ять моя все те, що ти дав мені мати, весняним цвітінням усе зберегла, щоб вічно я міг пам'ятати про твою любов і твою доброту, що моє життя прикрашала, і пісню дитинства щасливу мою, що радісно в мені лунала. Співає мій дух у блаженстві святім, у спогади любі літає. Минуле я чую, мов сні чарівнім, як пісня дитинства лунала.

Ми всі на цій землі самотні. Самі в цей світ прийшли і самі відійдемо. Так день за днем через суєтні будні. То поспіхом біжим, а то поволі йдем. А на шляху зустрічаються нам люди. Хтось близький серцю, ну а хтось чужий. І хтось з них, може, ворогом нам буде. Хтось рідним стане і серцю дорогим. І за одних душа буде боліти, а хтось вам болем душу опече. Одних зустрівши будете радіти, вони в біді підставлять вам плече. Хтось зрадить, зранить, знищивши надії, розтопче душу і серце розіб'є. Та буде хтось, хто лікувати вміє, бо й сам в житті гірко те чашу п'є. Когось ви будете із трепетом чекати, а він, уперше глянувши на світ, так сильно буде вас потребувати. Ви все дасте йому – турботу і хліб. Короткий час він буде поруч з вами. А потім скаже – все, я далі сам. А ви ночами в небо молитвами з тривогою про те, а як він там? А з кимось вам прийдеться розлучитись. З одним на час, а з іншим назавжди. І до одних душа буде тулитися, іншого захоче обійти. Когось ми будемо щиро обіймати, даруючи усе душі тепло. А будуть ті, кого треба прощати, хоч якби важко це нам не було. Життя, життя, ми всі тут подорожні. Мандруємо, часом не знаємо шлях. Та ту самотність ми віддати можемо до ніг Христа, принісши на руках. Він той, з ким ти не будеш одиноким. Він той, котрий навіки полюбив. Твій прихід в світ і твої перші кроки. Ти був не сам, ти з ним все це робив. Він завжди поруч. В розпачі і в болі, і в радості, і в щасті. Він завжди. Поглянь, ну ось він поруч із тобою. До нього у обійми поспіши. Віддай йому все те, що тебе ранить. І те віддай, що радості несе. Зніми з плечей турбот життєвих ранець, а він візьме і все це понесе. Спиною ти не повертайся до нього і не бери тягар самотності, впадеш. Собі в попутники візьми самого Бога, лиш з ним до вічності дійдеш. Життя, життя, ми всі тут подорожні, та ти очей з Голгофи не відводь. І стане путь легким, і ти вже не самотній, бо поруч із тобою сам Господь.

0: чтоб беды мои растворились пылью, растаяли бы дымкой подо мной.
1: Що таке життя? Це пара, що з'являється на короткий час, а потім зникає. Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80, і гордощі їхні – страждання і марнота. Бо все швидко минає, і ми відлітаємо.

Тому пам'ятай про Творця Твого у днях юнацтва Твого, аж поки не прийдуть дні, про які говорити будеш Ти. Для мене вони неприємні. Аж поки не померкне сонце, і світло, і місяць, і зорі, і не вернуться хмари густі за дощем.